0: Elecciones en Colombia, La Mirada, desde Radio Nacional de España, las 8 menos cuarto, en Canarias las 7 menos cuarto. Entramos ya en la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la Radio Pública.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: Que tal, bos días. A xestión das baixas médicas, que no foco da polémica, os facultativos rexeitan que se vincule o plus de productividade á baixa dos pacientes, pero Sergas defende a medida. Sindicatos e patronal do metal da Coruña quedan para unha nova xuntanza a semana que ven. A parte social valora o cambio de actitude dos empresarios e vinculan coa resposta ás folgas. Manteñen as previstas para a segunda semana de xuño. É un nome propio hoxe, o do alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, que deixou cargo a un ano das eleccións municipais e case un ano despois do grave incendio que afectou a gran parte do termo municipal. O tempo, as brétemas costeiras seguen marcando as diferencias de temperatura entre a costa e o interior. Así, en Ourense, os termómetros chegarán de novos 34 graus, un chisco menos que onte, pero na Coruña non pasarán dos 20 ou 21. Vemos como empece este último venres de maio, porque a pesar das altas temperaturas, aínda estamos en maio. Imos a Vigo, Óscar González.
3: Por ese Vigo maiormente despechado con 18 grados.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal, bons días. Pois por aquí tamén despechado prácticamente 17 grados.
2: Imos agora a Ourense, Alba Gómez.
5: Que tal, bons días. Aquí ceos maiormente nubrados e 16 grados.
2: Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día. Aquí tamén ceos cubertos con brétema alta e 14 graus.
2: En Santiago, Rubén Beiró.
7: Ceo cuberto na capital, 15 graus hasta ahora.
2: Na Coruña e Ferrol está cuberto e temos aproximadamente entre 17 e 18 graus, máis ou menos. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada, para iso trasladámonos a Meteo Galicia.
8: O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara á tarde, tenemos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, en Valdomiño por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés, frouxo, con intervalos moderados.
2: O goberno galego potencia o papel das mutuas nas xestión das baixas laborais, modifica o protocolo de revisión das incapacidades temporais. As valoracións dos médicos das mutuas privadas terán presunción de veracidade se deciden que o paciente está xa en condicións de reincorporarse ao traballo. Manuel Gutiérrez da Silva.
9: Supoñamos que un traballador de baixa é citado pola mutua. O médico de empresa que o examina conclúe que xa está ben e propón dalo de alta. Esa proposta será por defecto a que saia adiante, sempre que o médico de cabeceira estea de acordo. Porque é certo que a mutua nunca vai dala alta, iso se pode facelo un facultativo dos Sergas, que no seu caso exprese conformidade. De non ser así, ese médico de cabeceira deberá elaborar un informe justificativo. Seguirá tendo a última palabra, pero terá que argumentar por que non comparte o criterio da mutua de que o paciente xa é apto. Os doutores de atención primaria consideran a medida contraproducente. Jesús Sueiro, portavoz da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
10: É todo de sempre. Al final, a mellor, imagínate que a muta lle dá alta a un paciente e logo ao cabo de unha semana ven outra vez a consulta porque non se encontra ben, non? Claro, é moi fácil decir, bueno, pues ala, aí te queda, como sempre, ao final o que recibe os as paradas e os embolados é o médico de familia.
9: Os médicos dos centros de saúde séntense de novo cuestionados no seu traballo.
2: Un milleiro de médicos xa asinaron un documento no que piden a Consellería que retire este apartado dos acordos de xestión, pero a Xunta mantén que este cambio só busca axilizar os procesos, non presionar os médicos para que dean altas con criterios que non sexan clínicos. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, sostén que se trata de optimizar os recursos sen desautorizar os profesionais da sanidade pública.
11: Insisto, el objetivo es agilizar al máximo el proceso de tramitación, ¿no? Con el objetivo clarísimo de que no se prolonguen innecesariamente, ¿no? Pues las incapacidades temporales de las personas.
2: Van a ser las 8 menos 10. Falamos ahora de ampla conflictividad de estos días en Galicia, sobre todo en la provincia de Coruña. Patronales y sindicatos de metal van a seguir negociando un nuevo convenio colectivo fin de la semana. A seguinte xuntanza está prevista para o martes. Alejandra López.
12: Ese día os sindicatos deberán responder á proposta que a patronal lles fixo onte. pero a espera dun estudo máis detallado considerana insuficiente. Valoran a disposición a falar da reducción da xornada, o aumento dun día de vacacións, regular os contratos fixos discontinuos ou o compromiso de estudar medidas que eviten o abuso do traballo temporal. Porén, as discrepancias mantéñense na duración do convenio. A patronal quere que teña unha vixencia de 5 anos e tamén o incremento salarial. Os sindicatos valoran, en todo caso, o cambio de actitude da patronal. Consideran que é consecuencia do éxito das folgas e manteñen as previstas para a segunda semana de xuño.
2: No comercio textil hai división sindical. CIGA e UGT manteñen as mobilizacións en contra do convenio estatal. Inde confían en conseguir un marco interprofesional galego que evite a aplicación do texto acordado pola patronal ARTE e os sindicatos Comisións Obreiras e FETICO. A asinatura definitiva está prevista para o vindeiro martes.
12: De momento, seguirá a campaña que iniciaron esta semana diante da Confederación de Empresarios da Coruña e mantense a folga convocada para o día 2. Lembran que en esta provincia e tamén a de Ourense o convenio está caducado, polo que entraría directamente en vigor o estatal. Lucía Domínguez, da CIGA.
13: Non aparece en ningún sitio que se respeten os convenios provinciais que hace hasta agora se están caducados.
12: Insisten en que o convenio estatal suporá perda de dereitos, aínda que agora recolla certas garantías para melloras acadadas a nivel provincial. Din que isto só afectaría a cobertura das baixas e o cómputo dos descansos como traballo efectivo. Pero Comisións Obreiras asegura que non se van a empeorar condicións. Iván Cordeiro.
14: Acábase de demostrar que no convenio se está blindando as mellores condiciones existentes nos convenios provinciais actuales.
12: Cordeiro apunta que en moitos casos o convenio estatal conlevará reduccións de xornada e subas salariais.
2: E hoxe a folga, tamén na provincia da Coruña, e no comercio de alimentación, con previsión de mobilizacións nas principais cidades e tamén ante os centros de distribución das grandes cadeas alimentarias. O sector agrario pide a intervención urgente da Xunta ante os danos do xabaril nas leiras sementadas con millo. Unións Agrarias asegura que están a arrasar amplas superficies e que as axudas non compensan os danos. Patricia Liste.
15: E que nestes meses os productores de leite están en plena campaña de sementeira do Miño e que é cando os cultivos son máis vulnerables. O gran está no chan e os xabarís fozan para dar cos grans. Xacobo Feijó, Unións Agrarias.
16: Para que en estos 15-20 días que vai a estar o grano posto no chan vulnerable, mentras non brota e o millo pois crece máis ou menos unha cuarta deixa de ser apetecible, que se fagan as intervencións que sean precisas, tanto con carácter preventivo como paliativo ali onde se están producindo os danos.
15: Na provincia da Coruña sementanse preto de 45.000 hectáreas de millo forraxeiro sobre un total de 72.000 no conxunto da comunidade.
2: Estes cultivos, salvo excepcións, non están cubertos polos seguros agrarios, aínda que cada vez máis produtores acuden a eles. De feito, o ano pasado acadaron cifras récord en Galicia en canto a capital asegurado, máis de 1.200 millóns de euros, con todo baixou o número de pólizas. Ata agora os cultivos aseguráronse menos cos animais, pero iso está cambiando porque os labregos buscan protexerse ante anomalías tamén meteorolóxicas. Sergio de Andrés, director xeral de Agroseguro, a patronal española do sector.
17: Es cierto que los agricultores gallegos hasta ahora pues han tenido menos percepción del riesgo, si es cierto que en los últimos años pues el pedrisco, por ejemplo, el año 2025, pagamos indemnizaciones millonarias y bueno, pues también pues venimos observando incluso algún parte de sequía, también venimos con el cambio climático, el cambio en los eventos climáticos.
2: La Bacolla afronta unha nova etapa na que comeza un proceso de internacionalización arrincou onte coa reapertura das instalacións e o primeiro voo directo a Nova York, que Rubén Beiró.
7: En pouco máis dun mes, o aeroporto de Santiago contará con voos a Cork en Irlanda e Ámsterdam, Países Baixos. De momento, o voo transatlántico será algo estacional. Só funcionará no verán 3 veces a semana. Moitos veñen polo mesmo motivo.
18: I'm doing the Camino to Santiago.
19: To do the Camino.
7: Pero tamén hai moitos galegos que viven en cidades como Atalanta e Houston, por exemplo, e que aproveitan este voo para voltar a casa.
20: Pues a visitar a familia y el vuelo muy bien. Se agradece tener un vuelo directo a casa.
21: Viñemos porque vimos a pasar o verán. Acaban de acabar os nenos o cole, acababan onte e nos saltamos o último día de cole, pero super corto, que para os que vivimos alá é maravilloso non ter que vir escala nada. E chegar aquí con un gaitero, acabo de chorar.
7: Desde United Airlines afirman que analizarán como rende esta conexión para saber se deciden ampliar esta tempada de conexións.
2: unha nova conexión que pode ser importante ante o descenso no número de pasaxeiros en Santiago, en parte pola marcha de Ryanair que abandonou la Bacolla como base. Xunta e Goberno din que os investimentos das dúas respectivas administracións son clave para avanzar nas conexións e apostan pola coordinación para seguir sumando destinos. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia.
0: E traballamos todos conxuntamente, vamos a ser quen de poder conseguir novas rutas, non só para o aeroporto de Santiago, sino tamén para o aeroporto de Vigo e da Coruña. Non? Por lo tanto, esperemos boas novas, boas noticias, novos destinos. Hai que ser un pouco paciente, pero estou seguro que chegarán gracias á coordinación entre todos.
19: Son estes investimentos e compromisos os que, sumados ao traballo conxunto do resto das administracións, nos permiten sumar destinos nos próximos días, semanas ou meses.
2: Traballadores do ensino concertado manifestáronse en Vigo e na Coruña. Organizaron dúas caravanas de coches para denunciar a falta de vontade da Consellería para negociar melloras nas súas condicións laborais. Condicións que, din, levan reclamando dúas décadas. Imos a Vigo, Uxía Soliño.
22: Así é, piden unha suba salarial, mellorar o acordo de xubilación parcial, incluindo a posibilidade de acceso ao persoal que ten parte da súa xornada en pago privado e un complemento salarial autonómico directo para o persoal de administración e servizos. Xa pediron unha reunión coa Xunta, pero non tiveron resposta. Enrique García, responsable da CIGA en ensino privado.
23: Máis que nada, recuperar dereitos que se recortaron, tanto en acordos que estaban incluso asinados, salariais en dereitos laborais, e que están sin recuperar.
22: Se non hai avances, manifestaránse diante da Xunta en Santiago a finais de xuño e comezarán o curso cunha xornada de folga.
2: E unha cousa máis, o Museo de Pontevedra prepara unha programación especial alrededor da exposición do cadro de Castelao, a derradeira leición do mestre, que voltará a exhibirse en Galicia a partir do 28 de xuño, xa case. Unha obra coa que o galeguista rendiu homenaxe a Alexandre Bóveda, asasinado en 1936. Ángeles Tilbe e é directora do museo.
24: O noso objetivo é que quen entre nestas salas poida entender a derradeira leición do mestre non só como unha obra de arte, senón como un documento político, como unha homenaxe personal, como unha reflexión sobre a violencia e a memoria e como un dos grandes símbolos da cultura galega contemporánea.
2: 3:08. Agora imos coa información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
25: Que tal, bo día? O Comité Nacional de Segunda Instancia da Federación Española de Fútbol desestimou o recurso do Pontevedra pola clasificación do Grupo 1 da Primeira Federación. O club do Lérez esgotou a vía federativa, estudarán nos próximos días a vía xurisdicional civil, ao mesmo tempo que dan por pechada a tempada. O se comezan os pleos de ascenso a segunda, a quenda do Celta Fortuna será o domingo ás 4:15, visitando o Europa no partido de ida desta eliminatoria. Freddy Álvarez, adestrador do filial celeste.
26: O noso objetivo é ir a Barcelona a gañar, temos que ir a gañar, sempre o fixemos. Penso que sería un erro importante trasladar os jogadores que temos que ir ali a intentar aguantar e esperar ao partido de volta.
25: Na segunda división, o domingo ás 6:30, remata a Liga para o Deportivo que recibe en Riazor a Unión Deportiva Las Palmas. O equipo coruñés necesita gañar e que perda o Racing de Santander para ser campeón. Con festa en 4 Camiños, co equipo chegando en autobús descuberto. Na primeira femenina, remata a Liga para o Depor o domingo ás 12, visitando o Tenerife. No Lugo, non vai continuar como adestrador o técnico Alex Ortiz, e indignación na Unión Deportiva Ourense coa decisión do suíte de competición de descender un posto na clasificación o club ourensán. Non haberá penaltis no encontro de volta ante o Conquense, se perden por 1-0, quedarán eliminados. Ao marxe do fútbol, comeza a semifinal do play-off polo título para o Liceo na Oque Liga. Ás 8:30 recibe o Calafel, o domingo segundo partido de novo na Coruña, eliminatoria ao mellor de 5. Na CB, o Breogán despide hoxe a Liga recibindo Zaragoza. Ás 8:30, en Pontevedra, comeza a Copa do Mundo de Natación Artística na Piscina Olímpica Rías do Sur. Participan 30 países coa galega Daniela Suárez.

A banda Capital Bosco factúa esta noite na fábrica de chocolate en Vigo. Seus compoñentes veñen de Muros, Foz e Pontevedra e convidanos a bailar co seu pop denso, texturas coidadas do indie e rock.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Os principais sindicatos do ensino a Galsaciga asinaron esta mañá coa Xunta os acordos de mellora que comezarán a aplicarse o curso que ven.
2: Entre eles, os reforzos en atención á diversidade anunciados esta semana pola Xunta e a redución de horas lectivas pros profesores. Borja Campos, de Comisións Obreiras.
3: Non se vai a traballar menos, traballarán mellor, porque van a ter máis tempo para dinamizacións, para coordinacións, para proxectos, para preparación, para corrección. É dicir, van a mellorar o sistema.
2: O conselleiro de Educación eloxou o clima de diálogo no que se pactaron estas medidas que agora se concretan e non

0: Xa o docente enviou unha misiva ás familias pedindo prudencia para protexer a identidade das vítimas.
1: A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria mostra a súa rotunda negativa aos incentivos económicos para curtar as baixas laborais.
0: Lembran que non só depende deles a duración, sino que influen en factores como a evolución do paciente e doutras probas ou consultas con especialistas que a miúdo se demoran polas longas listas da garda.
2: Nos dependemos de que o citen para cerrar a resonancia, que tardan un ano ou dous anos, de que o citen para ir ao consultado de traumatólogo. É dicir, nos non podemos derivar. E eles non contestan e dicen, bueno, o vemos ou non o vemos. Entón, que facemos con ese paciente que está de baixa?
0: Aseguran que os médicos non se deixarán levar por eses incentivos, pero que a proposta do Sergas está fora de lugar e que alimenta sospeitas dos pacientes.
1: Milleiros de traballadoras están hoxe chamadas a secundar unha folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña. Os piquetes bloquearon dende primeira hora a actividade da plataforma loxística de Gadis no polígono de Piadela e sucedéronse as marchas e concentracións.
0: Comisión Obreiras, CIGA, UGT e USO cifran o seguimento nun 80% e din que moitos centros están a traballar só con persoal temporal. No polígono de Piadela, o comité de folga pediu a intervención da Garda Civil ante a súa expulsión do centro, unha agresión máis por parte da patronal, segundo Roberto Pérez.
3: Leva todos estes días provocando desde os insultos na mesa de negociación a unha campaña de desinformación masiva nas tendas, a eliminación e censura de toda a información sindical durante todos estes días e as amenazas directas aos traballadores.
0: Denuncian que seguen a perder poder adquisitivo mentres as grandes cadeas suman beneficios.
1: E xornada tamén de folga e concentracións en Bilbao dos empregados que Iberdrola ten no barco de Valdeorras, convocados pola CIGA e a Central Vasca ELA.
0: Protestan ante a Xunta Xeral de Accionistas, que repartirá 4.500 millóns de euros en dividendos para exixir melloras salariais. Perderon un 20% de poder adquisitivo nos últimos 11 anos. Fran Puig é delegado de persoal da CIGA.
4: Nos non pedimos centos de millóns de euros para uns poucos como a eles, nin pedimos calidade. Nos o que pedimos é que recoñezan o noso traballo e poder chegar a fin de mes.
0: As negociacións do convenio levan 16 meses en punto morto.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a tas dúas e media, sen esquecer a xenda cultural da fin de semana, cun acto especial este domingo en homenaxe ao gaiteiro de Vilaverde, Manuel Viqueira. Tamén imos repasar a actualidade e a xenda deportiva. Estamos atentos ao tempo, pero tamén ás praias. A Federación de Salvamento de Galicia pide que a temporada de vixilancia se estenda dende 1 de xuño ao 30 de setembro.
0: A meirande parte dos concellos comezan máis tarde e coa alta afluencia ás praias destes días, se hai un percance, se poden contar que a axuda dos surfistas. Núria Rodríguez, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.
5: Non podemos suplir a ausencia de socorrista con surfistas porque non están impreparados para ese tema ni nada, poden axudar nun momento puntual. Hai que pensar tamén que non temos nin sinalizacións, non sabemos se hai bandera vermella, se hai bandera amarela.
1: Así que moita precaución esta fin de semana, na que de nomo agardamos temperaturas entre 25 e 30 graus. O anticiclón vai seguir con nos ata o domingo, con algún abretema costeira nas primeiras horas no litoral, especialmente no noroeste, onde as temperaturas van ser algo máis frescas, do grado dos 20 graus. Os teos, en xeral, estarán abertos. Imos xa coas noticias máis cercanas.

0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Saúdos, moi boa tarde. Investigado un profesor en Santiago por unha presunta agresión sexual no colexio privado Peleteiro da capital galega. Desde a dirección do centro aseguran que o docente xa foi despedido no momento en que tiveron noticias da investigación e piden respeto ás familias dos menores afectados.
2: Nun comunicado enviado ás familias de primaria o que tivo acceso a esta casa, a dirección asegura que están a colaborar coas autoridades. Piden prudencia e sensibilidade para proteger a intimidade das familias e dos menores, así como para non interferir na investigación que se atopa baixo segredo sumarial. O delegado do goberno, Pedro Blanco, pediu que se deixe traballar as forzas e corpos de seguridade.
3: Hai secreto de sumario, estás investigando, dicir, todas esas pormenores, por lo tanto, permítame, dicir, deixar traballar os corpos e forzas do Estado para que esclarezan feitos, por lo tanto, non podo darme máis detalles.
2: Preguntado polo asunto esta mañá, o conselleiro de Educación ofreceu todo o apoio que poidan precisar ás familias afectadas.
4: Parar pois dun colexio privado e sabemos que hai investigacións por parte da policía, non? O gallá, pois a policía faga o seu traballo o antes posible.
1: E o mozo acusado de matar a golpes o seu pai en Narón acepta 20 anos de cárcere de liberdade vixiada. Deberá pagar tamén 250.000 euros o seu

0: Irmás por Danos Morais.
1: O suizo comezaba hoxe na Audiencia Provincial da Coruña. Houbo acordo de conformidade entre a defensa, o Ministerio Público e a acusación particular. Na sentenza recóllese un delito consumado de asesinato con aleivosía e asañamento. Tamén se inclúe a agravante de parentesco, así como a atenuante de intoxicación etílica. Os feitos sucederon en marzo de 24.
0: En o laboral, hoxe hai folga na provincia do sector da alimentación. Dende primeira hora da mañá houbo piquetes e manifestacións en Santiago, Ribeira, Ferrol e A Coruña. Convocados por Comisións Obreiras, CIGA, UGT e USO, reclaman as mesmas condicións salariais entre provincias e reducción de xornada para avanzar na conciliación.
1: Os convenios do sector son provinciais, polo que pode haber unha diferenza salarial entre a plantilla, dependendo de onde traballe, de preto de 3.000 euros. Iván Correidos, de Comisións Obreiras.
2: Unha caixeira está ahora mismo en Coruña alrededor dos 19.000 euros anuales. Temos provincia como a de Pontevedra, que polo mismo traballo está en casi 22.000 euros anuales. Entonces nós o que estamos pedindo homoxenizar as condicións, ter unhas condicións salariales parecidas ao resto de provincias.
1: O seguimento da folga nesta primeira xornada está a ser de máis do 80% dos case 20.000 traballadores que hai na provincia, segundo o sindicato. Piden que a patronal desbloquee as negociacións do convenio, senón continuarán coas mobilizacións.
0: E sobre a folga convocada pola CIGA na limpeza dos colexios públicos de Santiago, prevista para este luns e martes, o Concello defende o gran esforzo realizado no novo contrato do servizo logo de anos en precario.
1: Algo que din fontes municipais supuso un importante na negociación, segundo fontes de Rasoi, e un investimento de 2,4 millóns de euros. As traballadoras denuncian o incumprimento por parte do Concello e da empresa sudicataria das melloras acordadas entre as tres partes durante a negociación e queixanse de ter peores condicións que o resto do persoal de limpeza municipal. Por iso, convocan folga e manifestacións para luns e martes.
0: En o económico, tres concellos coruñeses sitúanse como os municipios galegos con maior base de cotización dos seus habitantes. Oleiros repite como o concello galego cunha media máis alta, seguido de Santiago e A Coruña.
1: A base media de cotización dos homes galegos é 300 euros máis alta que a das mulleres, que apenas superan os 2.000. Por idades, os menores de 30 quedan por debaixo dos 1.600 euros e acadan o seu máximo entre os 50 e os 54 anos.
0: Santiago presentou hoxe as xornadas Arte Expolio, arredor das estatuas do mestre Mateo, enmarcadas no ciclo Compostela e Memoria. Serán tres xornadas os días 6, 11 e 17 de xuño.
1: O contexto máis recente, a recuperación por parte do Concello pasado decembro das esculturas do mestre Mateo que foran arrebatadas pola familia Franco. Unha restitución que para a alcaldesa Goriti San Martín foi un triunfo histórico.
3: Porque foi a primeira vez que a familia Franco se viu obrigada a devolver bens froitos do espolio, grazas a unha loita xeral, unha loita colectiva, en que participaron persoas do mundo da investigación, arquivistas, historiadoras, mas tamén participaron pois asociacións e colectivos de memoria histórica ou organizacións políticas.
1: As conferencias serán no auditorio do Museo do Pobo Galego e a entrada será libre ata completar aforo.
0: Así despedimos. Continúa a información en Radio Nacional. Agora, baixo a mirada do Espazón Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora continuamos a las 2 de la tarde. Hoxe venres, por lo tanto, espazo principal dedicado á cultura e a nosa axenda do fin de semana. Tamén completaremos con outra axenda, coa deportiva. Un día no que os médicos de familia insistiron de novo en rexeitar a vinculación dos pluses coas baixas médicas, pensan que eses pluses poden avivar de algún xeito os problemas que moitas veces xa se rexistran nas consultas cos pacientes. E sobre o ensino, os principais sindicatos, a Gasaciga, asinaron esta mañá coa Xunta os acordos de mellora que comezarán a aplicarse o mes que ven. A Ciga críticaos de novo. En canto tempo, imos despedir o mes de maio con tempo que non parece desta primavera, temperaturas altas, pero tamén con un gran contraste entre o interior, a provincia de Ourense, sobre todo, e o sur de Lugo, coa costa. 20 graus ou pouco máis se registran nas zonas costeiras debido ás brétemas. No resto, de novo, podese chegar aos 35. Comezamos.

0: Ordes homenaxeará este domingo o gaiteiro de Vilaverde, o Viqueira Manuel Viqueira Vieites. Farao coa colocación dun busto de granito carón do Museo do Traxe. Está considerado un referente da música tradicional galega, foi un dos poucos que conservou a técnica antiga, un xeito de tocar moi particular. Acompáñanos agora o seu fillo, polo tanto, outro Viqueira, e tamén Manuel. Boas tardes, Manuel, como estás?
1: Hola, boas tardes.
0: Imagino que contentos con este recoñecemento, porque rápido esquecemos, verdad?
1: Sí, a verdade é que sí, porque isto, se non é desta maneira, pois toda a xente nova, que, bueno, toda a xente que era da dela, é un pouco máis novo, conoceron a Manuel Viqueira, seguro, sobre todo na comarca de Ordes, non? Pero a xente xa, a que sale, a nova, os máis novos, pois non saben quen foi Manuel Viqueira, tampouco se preocupan moito, tampouco lles dicen moito para, eu convén, que a veces nos colegios e por aí, pois que lle falen destes fenómenos que hubo na día, sin medios ningúns, que non tuveron medios para nada, eles eran autodidactas. Entonces pois non tuveron prensa nin tuveron nada, o sea que eu creo que tiñan que facer un pouco máis, pero bueno,
0: moito valor, claro. Que importancia tiveron persoas como seu pai para manter vivas moitas pezas en unha época que non é a de hoxe, en pleno franquismo?
1: Home, sí, a ver, eles nas aldeas onde había unha pandereta era pois maravilloso, pero onde había un gaiteiro xa era unha reliquia, porque moi pouquiños gaiteiros existían daquela, non hoxe xa hai escolas, hai ensinantes, entón, pois, teñen a posibilidad de aprender a tocar a gaita, e non só eso, senón que daquela eles tocaban cunha palleta, cunha palla de alcacén, ou con este sabugueiro que nós aquí chamamos de vieiteiro, metían un ferriño quente polo medio, polo meolo ese que ten,
0: sí.
1: E despois facían un buratos e tocaban. Non é como agora que papá quer unha gaita, la veña 1000 euros ou que sea, e o rapaz ten gaita, tiene que se cansa dela dali a 15 días, non?
0: Sí, co vos o pai formaste des a agrupación musical Os Viqueiras e aí segues coas leccións do pai, supoño.
1: Sí, foi no ano 1990, nós estamos de 36 aniversario, cando decidimos facer o grupo, xunto con tres dos seus catro fillos, dedicámonos todos ao mundillo da música, non? Porque coincidimos ali no grupo Sementes do Arte de Ordes, dous bailaban, outro dous, un tocaba a percusión e eu tocaba, era gaiteiro. Foi o único gaiteiro que saliu da familia tamén.
0: Deixou-vos ben ensinados.
1: Sí, home, eu procurei, pois, a ver, eu xa empecé un pouco tarde, ele empezou máis novo que a min, ele empezou con 8 ou 9 anos,
0: moi novo, sí.
1: Eu empecé un pouco máis tarde, o fútbol tamén me gustaba, entonces pois aí estaba dividido, pero ao final, agora mesmo se me dices que me sacas a música, pois tería un problema, non? Porque sí. A verdade é que pois encho un hueco moi grande da miña vida, gustame moito. Sin ela non, eu fago todo o posible para que a música este no lugar que lle corresponde, pero non dou feito tampouco.
0: E aquel xeito de tocar dos gaiteiros de entón, perdeuse de todo, seguímolo conservando?
1: No, ahora, a ver, ahora sí, o de tocar pechado é unha técnica que hai ensinantes, pero Manuel non era pechado de todo, era un tocar que tiña el que era como moi, casi era imposible collerlle as pezas como tocara, porque era de moito vibrato, mirabas para ele e dicías, joder, imitalo. Eu que teño estado moito con ele, recollido de moitas cousas, ao principio pasaba as canutas.
0: Imposible.
1: Para mirar a ver o que estaba facendo, non? Prácticamente, eu creo que destes gaiteiros nacen, non se fan, é casi imposible. Nós podemos enseñarlle a un neno a tocar, pero o que facía ele, que a gaita, non sei, é como doutra, é como os manciñeiros estos que salen, que salían da cala nas aldeas, que tocaban xenamán e parece que tiñan algo especial. E prácticamente ninguén enseñou a curarche unha muñeca ou eu que sei.
0: Claro. No. Viñalles de dentro. Temos que acabar, creo que ademais da inauguración do busto o domingo en Ordes, antes hai un encontro como ten que ser de gaitas, non?
1: Sí, na Alameda de Ordes, diante do Concello, pois temos pensado facer sobre as 11:30, facer unha concentración gaiteira. Eu digo así gaiteira porque se meto gaiteiros e gaiteiras, senón moitos cabreanse. Sí, e logo despois iremos polas distintas calles veixando hacia o campo da feira, que é onde está colocado, xa está colocado, xa onde a colocamos, pero está tapada.
0: O busto.
1: Donde está o busto, que é diante do Museo do Traxe. Creo que foi unha cousa acertada meterla diante do museo do gran Juanjo Linares, que foi o que fundara Sementes, foi un bailarín de primeirísima línea, de fama internacional. Entón, pois, eu creo que ali, pois, que é o propio sitio para telo. E logo, pois, cando se descubra o do busto, pois tocaremos o himno galego, amás tocaremos unha peza do seu repertorio. E logo despois xa habrá que xantar e habrá que seguir a foliada, que é o que se merece esta ocasión.
0: Como ten que ser? Homenaxe, quedan todos invitados, homenaxe en Ordes este domingo o gaiteiro de Vilaverde. Manuel Viqueira, moitísimas gracias por acompañarnos.
1: Nada, a vos.
0: A homenaxe a Manuel Viqueira Vieites, lembramos, este domingo en Ordes. Comezará cunha concentración gaiteira ás 11:30. Repasamos agora o resto da axenda.

0: corazón.
1: Andrés Suárez presenta esta noite no Auditorio Ferrolá o seu novo disco Lúa, un concerto que servirá de homenaxe a Álvaro Lamas, a quen Suárez describe como o guitarrista máis grande deste país. Imos agora ata Vigo.

Ritmos máis tradicionais en Vila García, nun festival dedicado ás mulleres creadoras que contará con SES, Miss Bolivia, Señora DJ ou Xía Pedreira.